Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt

0: ska vi ha många platser. Vi ska snart snacka lite om fotboll för Molde ska ha kamp till helga mot Hamkam. Hur kommer det till att gå då? Kan han RB Sporten lite grann mer svara på en du klart att komma på sekunder.
1: Jeg bare tenkte jeg skulle si at vi får satse på at det går bedre med Molde mot Hamkam enn Bodø Glimt mot Bayern München I går.
0: Ja,
1: det var et surt tap for Bodø Glimt.
0: Jeg så ikke den kampen, men du sa det her I stedet.
1: Ja, tapte 5-0.
0: Ja, det
1: er heftig. Godt gjort.
0: Det heftig. Ja. Det heftig. Skulle nesten ha sett den kampen.
1: Gode de tyske laga, vet du.
0: Ja, det de med det.
1: Ja.
0: Ok, Molde og Hamkam skal vi fokusere på ganske snart, så heng med.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: 'cause it's you.
1: Bella Kay, hei på NFM. I love it, I love it, I love it. Det musikk mens du jobber I Lunch Beat. Jeg snakket tidligere I dag om en 23-åring som gikk 1,5 millioner skritt på 29 dager. Det et snitt på 52 800 skritt daglig. Fem ganger anbefalingen der altså. Hvor mange skritt har du på en vanlig dag? Jeg vet at de ligger litt under, altså. Det den der, skylder på den der jobben her. Litt sånn stille sittende. Sitte på ræva og spille musikk I jobben.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Tina Turner som heter What's Love Got To Do With It. Det var Kygo, det vet du. Det lunsjbit musikk mens du jobber. Jeg håper du har en deilig fredag. Og så jeg så glad for at du her sammen med meg. Jeg heter Hanne, og vi I NFM, vi
1: alltid nær.
0: Og vi spiller alltid.
1: Alltid,
0: altså. Sånn som denne fra Olivia Dean, som strutter av selvtillit. Her

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.